0: Ramadan kuchukumusa wakati nzimuenda Pal FM ekulete dua BMK Group of Companies ngabali kwa mune
1: nana habu mouthwash ili dagale tufu yenaga kasamu kujanja bendwa deza amanyo amanyo kwa kuruma bosa ye chocha obeji nyoko kaka sanyalala bosa nyo vamoru saisai obu gaiza ludarumu senyesa nana na iwe gende nizaba fere teba kuguza kapa mkutia musange mfama sazo na nana ya kakasiwa National Drug Authority
0: edua ya adhan kuchikumusa wakati nzimuenda
2: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته
0: ادوية أذان كتكم سوف كتنسوا من دها على إفهام الكل جميعا
3: Chwede, ite chikakasidwa. Kuromo kaka ngine kuzomu zikumi oktoba. Wamane sani ngine kuzomu zikumi narumu. Fongiza kukole Wopal of Africa Radio. Wajiwa kaka wongo. Kakura kulanya, liku sigali na mabega. Kumono ndiguno, tugenda mumazo. Mujetu some, mujetu ige, kusaka magezi. Mujetu ike nunde yoko keyomulembe, ikikereza. Ukurundi mbuse zorulyo, wamane nte. Janguni chotunda, tusensera katare. Ukurima nukurunda, ukurime mwanyi. Sakono kukatako mutindo. Tuliwa kubera kukalamu house. Ukurina na Uganda Museum, ukutani kani sawa bilizo kumacha, paka kaungeze, abu sume sabanje, abu kukumu business, ebye nyingi zana katare, abu uliwa magizi, ama kampuni gana chagikore deko, gakutuwa kumagizi, utandi sotia, nebi ntwebidara binje, nkugambi chuede, fungiza tukorine Pearl of Africa Radio, tuwe ingini na mituwa rebili joka, bukinga tikiti yukate, ngoita kunoti musambu tanu bili, kuminemu, kumi, kumina bili, awagitwa, ship with us, banachi nkumu kujile mali ufuwe China, TV1. Woman Movement Events.
4: Omanje wetaga.
5: Ona!

0: النشرة الإخبارية
1: غانوغيما وليري كوبال FM.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Webali kubira kuchikumi musanvu, akatonyeze muenda PAL FM, kulario muntu waburi jio, ama uli lagesa wisa tuwezama legeche gulo gaba somera mubujuvu, ndisemi alo Shafiki Kabazi. Mbuge nkule yobu isira mugwanga kulusozi Kampala mukadde, vudeyo nefurumie nteka teka sejolola yataba miruka wabavubu kaba isiramu, wona okweto lole gwanga, ngataba abavubu ka abenja ulo, erange nteka teke negenda kubeira uo, kufange na kuzomweza abiri mmonana, okutu kila daranga abiri mmwenda, omwezo gwe kumi, mchisawe kororua na mukampala. Okusinzira kusaba wandisi wembuge nkuru yobu isira mugwanga kulusozi Kampala mukadde Alhaji Abbas Muluya ategezeza ngabwe basubira abavubuka bali mitwale ebiri emirambirira okuva mbitundu byegwanga ebyenjawulo omugenyi omukulu agenda kubeera omukulembeze w'eggwanga Jeno Yoweri Kaguta Museveni era ng'olukungaana luno lulubiriddwamu okugatta abavubuka abayisiraamu wamu n'okubayigiriza engeri gye basobola okwekulaakulanyaamu nga basinziira mu bitundu byabwe eby'enjawulo mu nteekateeka eyayawulwamu ebitundu kumi birambirira ebikola obuyisiraamu mu ggwanga. Erente kateke negenda kutunulira nnyo ekyokutumbula enkulaakulana mu bavubuka wamu n'okuvvuunuka ebizibu ebyenjawulo bye basanga ebibasoomooza. Mu lubi okwogera bino asinzidde mu lusiriko olwa bannamawulire olutudde ku mbuga enkulu ey'obuyisiraamu mu ggwanga ku lusozi Kampala mukadde.
3: Olukungaana luno lugenda kutunulira ebizibu naye ati luwaawo n'ebyokkola ebitunuulira ebizibu ebyo. National Muslim Youth Skill Center oba entabiro y'okuteekawo enjigiriza eyamba abantu okuba n'obukugu mu mirimu emyangu mu mirimu ekisobola okuyingiza nga enkola eyo egenda kuba ng'etambuzibwa mu buli region 10 ez'obusiraamu. Tulowooza nti kirowoozo kirungi nnyo ate nga kirowoozo kya muggundu mu nkolaakulana y'abavubuka.
2: Era Abbas asinzidde mu lusirika lwe lumu n'ategeeza nga bwe bagenda okusinziira mu lusirika luno okutema empenda okulaba engeri gye bayinza okusaabulula ebigambo ebigenda maaso n'okuyitingana nti abavubuka abayisiraamu be bannalukalala bawedde emirimu. Omukulu ono bw'ati ng'ayongera okunnyonnyola.
3: Endala enkulu y'ensonga ya de-radicalization. Ekigambo ekyo bwe tukikozesa Mr. oba kitegeeza okukakanya ku mbeera ekifaananyi ekyo eky'okutulaba nga bannalukalala. Bwe twogera ekintu ekyo tekitegeeza nti tukkiriza nti tuli. Wabula tukyogera okulaga nti abavubuka abasiraamu basobola okubeerawo mu ggwanga nga ba mirembe, nga babeerawo n'abantu bonna mu ggwanga, nga babeerawo nga bali patriotic, nga bali bagondera ensi yaabwe ate nga babeera n'enzikiriza endala zonna mu ngeri y'emirembe. Kye tulowooza mu ngeri y'okuba nti tunuulira nga bannalukalala.
2: Yennyini tebe ow'abavubuka abayisiraamu abeegattira mu kibiina kyabwe ekimanyiddwa nga National Muslim Youth Council Habib Mustafa akowodde abavubuka wonna okwetooloola eggwanga n'abantu ab'enjawulo okujja okwetaba mu ttabamiruka ono kubanga alimu ebyokuyiga bingi bye batasaanye kusubwa.
4: Tuli wano okujja okutegeeza eggwanga mu butongole omukolo gwe tuteekate.

0: Ezo no ze zibadde adhikali ezisomebwa ng'ogenda okwebaka ziwulirizenga oziyige era ozitegeere nga zisomebwa wano ku Pearl FM ekkula ly'omuntu wa bulijjo.
1: Lumu Nabbi sallallahu alaihi wasallam
0: yayimirira ekiro kiramba
1: ng'alina aya gy'asoma okutuusa obudde bwe bwakya. Aya ya 10:18 esangibwa mu suratu Al-Ma'ida era yenu
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم